سننے والو، یہ فاہون ہندوستانی ریڈیو ہے. دن ہاگ شہر ہالینڈ، یہاں سے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے کاریکرم جیوتی کا پرکاش، جسے کہ ہم سب یہ جانے کی کچھ نہ کچھ سندیش ہم سب ہر بار لے کر آتے ہیں. یہی آشا کے ساتھ کہ ہم کچھ نہ کچھ اور بھی اپنے گیان کے مادھیم اپنا جو تھوڑا سے اس میں کچھ اور آ سکے.